0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Atonit Kopečojin, sedema štrtzeči, z Janom Rehorjom.
2: Dumpo športovci Dumporova kluba Adelsdorf bichu sobotu kitro dohu čaru natvarili, tak zadobjahu či posledni piloča počme svoje koa verčeč. Dobil je letuši prini od doromade peč bio Rožinčan Filip Kral.
3: Da bude so kujke zbora zame, ten sezongu tak započeč jo, je so super zame, so nadjevo zapotik detalje punče.
2: Kitro uski tun uslet napšečo Mike Šurichi, aber kabel je to bo?
3: Da bude so ne usko, aj 15 sekundu, da bude bude zboža pra takuncu. No?
2: Markus Donat zbačanja v obsadži ceče mestno, amtirovac mišto Zečan Paul Domš štvorte, a Krošćan Kšesćan Grudka šeste mestno. Tež Vudvorčan Jan Zarenk by na dževjate mestne mest najlepšimi 10 dumpošportovcami. V obdželivo by so doromade 32 jezdžerjov. Koparske úsledky. Radvorčanka Johana Veselic je včera s koparkami Dynama Drežďan po dobeču 5-0 v Špitsku-Norstorfe do krajnej ligy postupila. Dalša riana športová info, serbská koparka vlastane na dalšie leto pola Dynamo. Prvnie koparske mústvo Biskupičanského KT 08 je po domiacej porazce 2-4 přečivo VfC Plauen z vyššej ligy zestupilo a hraje k letu v krajnej líze. VfB Auerbach bude sa budešin 4-2. V krajnej klase stia Nimsko-Pazličenio podobeču 3-0 zaso vyše zestupnie smužky. V okresná vyša liga SJ Kruščice Linovský SK 0-0 a Sokol Ralbice Horky Ottendorf Okryla 3-1. Za osti čelo Trechichu Richard Schneider, Kšesčan Bemak a Niklas Schneider. V okresnej líze Vulke Žáre Radvor 1-1, Rota Radvor Florian Elsner a druhé mústvo SJ Kruščice Modrobili Minakau 0-2. K partii Kupšice Pančice do Bysoku Skviace Prajič 4 Rota Hosčičelio, 6 Rotov Hosčo, počas Cici. Dvoje samo Rota Pančice, jenož 2 Celcaj Marina Vězda, 2 Florian Zelnak a 4 Štuk Jakob Pakosnik. Kupšice Pančice 4-6. Nebelčenio čuja po dobeču 2-0 pola koparske rezerve TSV Wachau zaso postupne viecik v Kribieče. Krotko do počasa by Oliver Domš dvojce za hosči pola načelnika Trechiu. Ci rajne dny dokonca sezone dželi taj prvnjeho a druhoho tabulky jenošiše 2 dupkaj. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, rajne zjednočenstvo Lubuš, jeden ci, cilc rotov domjacich by Florian Bulank.

Janne Vulgedare, Bob Schemme, se Charles is našimi džetšimi anučkami, se zromadne vulečec, zromadne zablidom sečec, njeda co rozmovječ, tež zromadne spivač, a so přezvo učisnč. No hej, to bude snač za naš starših trochu češo. Najrenči dar je to la luštne gigotanje, a smikotanje medla tež raz škričenje naših džetši anučko, že so mesobu spitaja napšikvat popač. Sedom, pošestčiche, nudom poladame za so katzce do korunis jato Jana Gamencu. Vítejte k nám!

Kommen zu jeser Sobotu noce wärze svibne Dombalju a to na Werner Reifowi Droze, dokelš jeser jara kuriwo dobjachu cywe bydlinski blok evakuirovač. Nikotrich vobydlerju je dobjava vonju a vobora s pomocu ryblu sich bydlinju vusvobodžič. Štorceči kameradu bi namestne nichtu so nezrani. Bliskosči je miesto kamec športovu halu jako nuzovi kvartier zariadovavo, keko škody je nastavo, nije išče jasne. Slepom su 27-letnoho muža truneli je 215 euro na nemski konto přepokazao dokelž bu jemu slubjene, so dostane za to 1000 euro na britiskim konče, svojbni to pytnuchu a zazvonichu policiju. A dorojnce nemsce daranec skupšiski gminje bu bihu zajšvrcuch nedžel kvát hodnoče 3500 euro s připovišakom pokradnjene, k tomu išče vodový tank a plana. Šitke tute vice bych na ležunost šivost reč lisa. Mestem su kvat budušine namakali a vopsi džeri ručili.

Nekoci kojas nano čmuje, abo na svoje šmuratko ladajo, sutajo, posvieče, my nic, nevierno. A tež dženca na Mezinárodnym dňu džišča juskame a sme džakoni, zo máme vesove a strove a zviedavé džiči, veľe zboža do tutej punčele. Česač, do sedmiche.

Wonne, Sutakretz, Jill, Serbsko, Jutrune, Nauschka, we, Schellakich, Kunschi nach Sachske, a Braniborske, Jutrune, Spewaki, Wustupuja, traditionellne Nasagne, Jutrune, Nijeli, a Spewaja, Duchune, Spewaki, Luschek, Sroa, Staninu, Christusa. Abschietem Noscha, Drastus, Czornie, Kappe, Czmoje, Zdjela, Zelene, Wuschivane, Sukne, a Biwe, abo, Czornie, Mitze. Jutrune spewaki z delne asrečne vožice buchu sobotove Lubnjove na nemskim drastovem dnju z voznamenjenom drasta leta počestčene. Tuta poestče so tež dostava do nadregionalnih medijev, tak je napšikva tež Deutschlandfunk o tem razpravljal, a tam na jeho stronach internetče namakače tež odpovedne fota. Čovet menšinu, posedmiše. Dobranje. Witajcie k nam!

0: Patricia.
1: Hi, kamen zu jeser sobotu. Noce wärze swebne dom, palju a to na Werner Reifowej droze, dokelš je so jara kuriwo do berhu cue bydlinski blok evakuirovač. Nekotriš vo bydleriu je do berwa vonju a vobora s pomocu ryblu zich bydlinju vusvobodžič, štuce či voborniku by tam namestne, nichtu so nezrani, bliskosti je mesto kamenc športovu halu jako nuzove kvartier zariaduavo, keko škode je tam nastavo, nije išče jasne. Slepom su 27-letného muža trúnili. Je 215 euro na nemský konto přepokazal, dokež bude mu slúbené, so dostanie potom za to 1000 euro na britickým konče. Svojbni to bytnuchu a zazvoničú políciu. A Torojnce, Nemce, Daranec, Kupšiske gmenje, bo biehu zajšvrcioch nedžel kvát hodnoče 3500 euro s pšipovišakom pokradnjene, k tomu išče vodovu tank a plána. Šitke vece bichu naližonos šivo sreč lesa. Mestem su kvát budušine namakali a vopsidžeri ročili.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Sjanom Rehorium.
2: Dumper Sportoce, Dumperower Kluba Adelsdorf, Bichu Sobotu, Kitro Dohu, Charu Natvarili. Tak so dobiachu či posledni piloča, počme svoje koa verčeč. Dobil je letuši prini od doromade peč bio Rožinčan Filip Kral.
3: Dobro, da so kujke zbora zame, in se zame tak započeč jo, da so super zame, so da so tako detalje punče.
2: Kitro uski tun usled, napšečo Majk Šurih je, abo, kaj bole to bo?
3: Da wird so eine Wusko, hey, jetzt trotzdem eine Sekunde, aber ich will das Bosch auf der Kunst.
2: Markus Donatz Batschon ja wopsadzi zechemistno am Tirovac Mister Sechan Paul Domsch Storte akroschan Gschestschan Grudka Schestemistno. Tisch Woodwardschan Jan Zarenk bin na Dzewiatemistne mestne lipschimi Dzessatsch Dumpersportozami. Wobdzieliwo bis doromade 23 jesdżerio. Koparske wusledki. Radworčanka Johanna Veselic je čera s koparkami Dynama Drežďa nepodobeču 5-0 v Špitsku-Norstorfe do krajnije ligi postupiva. Dalša riana športová info, serbska koparka vlastane na dalše leto pola Dynamo. Prinje koparske mústvo Biskupičanského KT 08 je po domiaci poraz 2-4 přečivo VfC Plauen z vyššie ligi zestupivo a raje kletu v krajnej líze. VfB Auerbach bude sa budešin 4-2. V krajnej klase stia Nimsko-Pazličenio podobeču 3-0 zaso vyše zastupnije smužky. Okresna vyša liga SJ Kruščice Linovský SK 0-0 a Sokol Ralbice Horky Ottendorf Okryla 3-1. Za osči čelo Trechichu Richard Schneider, Kšeščan Bemak a Niklas Schneider. V okresnej líze Vulke Žare Radvor 1-1, Rota Radvor Florian Elsner a druhé mústvo SJ Kruščice Modrobili Minakau 0-2. K partii Kupšice Pančice do Bisoku Skviace Prajič 4 Rota Hosčičelio, 6 Rotov Hosčo, počas Cici. Dvoje samo Rota Pančice, jenož dvajcelcaj Marina Vězda, dvojce Florian Zelnak a 4 štuk Jakob Pakosnik. Kupšice Pančice 4-6. Nebelčenio čuja podobeču 2-0 pola koparske rezerve TSV Wachau zaso postupne viecik v Kribieče. Krotko do počasa by Oliver Domš dvojce za hosči pola načelnika Trechiu. Ci rajne dne dokonca sezone dželi taj prinieho a druho tabulky jenošišče 2-dupkaj. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, rajne zjednočenstvo Lubuš, 1-ci, celc roto domiacich by Florian Bulank.
1: Bych jo športuje vůsledky s Janom Reorium.

0: Vitajte pondželu, prinjo junija, vosoma džin 20, cihaj ni cjenoš džetši sveča dženca, tež či kociš nideras džetši bihju.
1: Přejeme zbožo.
0: Als Cello Postro Dokrus Chits Schakovos Vichitam, Lubinan Ajit, Achim Horsa, Svoje Vosomasudom Jessate Narodnine. Aposvoje Chitam Dalisch, Deutsch, Zete Jotze, Svoje Munani Retz, Potakim, Lube Papa. Pschemme, Chis Zwei Utrobe, Daibos Borja, Krutus Troatu, Aderimitsche, Nauschicht, Voich, Dalschich, Juinskich, Putschikach, Wopkuwaisi, Svoje Optimism, Asvoje Dobunaladu, Lubis Troite, Tvoje Jotze, Franziska a Karola, ze svojbomaj.

0: Ski.
1: Jako sam dženca pošli doma i pšišva, leže se na bliđe tafla šokolade za mnje.
2: A čo laso tak mjazaš?
1: Tam steješe za tijuke dne džišća. Ej, možete si to predstavit? Nisim tola žene džičo vjace.
3: To pak se kitro neđakuna.
1: Ach, Mira, sim so vezo pola nana a mačere pođakova. Ali im tež prajva, što bo tu myslu? So nam nie hieß denn ein New Gesture Müsler.
2: Hey, das soll mit dich Lujo nehmen. Da wird doch daheim war, boah.
3: Ja, es nehmt mich schon so wesseliger. Ja, kannst du im Gänzer Komiko sehr schön durchsauer. Benno, du potäckst ihn nicht schon nächste durchsau?
2: Nee, aber da hätte ich der Tag. Gen Gesture. Bah! Mit der hat ich ja zu F-Modge in den nächsten Mal.
1: Da machst du Braue. Aber nicht doch zu gerade das Gunschen trennen, was. Jeda wasz nan jenosz w ostanie.
2: Tam leś noc wszędzie.
3: Witaj, wujo Achimo. Zapoczniemy zasu z wutrajnością, a z niekotrymi gołami wokoło sportniszcza.
4: Witajcie, nie Mira. Dżęca nic. Za dżęca sym se nieszto w osobite w umysliu.
1: Ma to nieszto ze sti wulki titu w twojej ruce czynić?
4: Cele prawie. Dopak dürbi me najprede natwarić.
2: Cze hodla, da dżęca żane normalne trening nečnime.
4: No, myśla se, zo dżęca gne dżyscha raz nieszto w osobite z wami wuspytam.
1: Sto?
2: Na dżyn dżyscha?
4: Sym da nieszto w opaczny rek.
3: Se runie wosace nies do naszka rau. Šako je džin džišča, jenuž za džiči a nic za vulkih koparju, kaj štiju a bena.
4: Ach, ne treba me to vuspitač. Možeme tež, kaj ševak trenovač.
1: Haj, šako mame konc tydžina na ročnuru, přečivo druhému v tabuce.
3: Och, škoda, sem šun čipna, što se si za nas umyslil.
4: No haj, Poprawom, co z wami kopańcuje kielowanie racz.
2: Kopańcuje kielowanie? Co to je?
4: Haj, za to nastajamy we wistym podstawku od nas wosebite kiele, kajż przy kielowaniu. A potem znowu bule do nich celamy. Przy tym liczymy dybki, a ladamy, co z nas najlepiej znowu kieluje.
2: Poprawom, to szun kuj klinci.
1: Haj, a to szak nie niekaka zabawa za małe dzieci. Ale zvučujeme dokvadnost s bulom.
4: Aj, derje. Daraz šitko junu natvarju.
3: Čakuju, vujo Achimo. Ja se z najmiča veselu na prekvapjenku. Kdne, džišča.
0: Ej, Mira!

0: To je što svojbo, že skladnost nije napčikvat jeno kvasa, narodnin abo drugim přiležnost čam dokorčme, a tola bila tež našim regione přeco menje hostčencu a korčmu. To je staj so husto do prašenje, že da može ščenca išče svečić. Štefan Schmidt ma za to nekotre přikvade.
1: Jako Ludvíha Dinara Mejičela Dinarec firme vopetam, stej kajš nimale kujde džen v kuchni. Nic pak v domjaci, ale v Dživanski, kotrež jedre tež na Dinarec ležonošči v Novosicach, ale kotrež je v obstatk Dinarec firme, lepe tamniše je svedženske brožne. Zase v njej dženca kvase, sjeto vopravenja a druge hoščine sveča, ne bi popravom žene planovane, tak Ludvík Dinar.
2: Ono je enljivo veli uspotač, kajke puče nanka, ono je ta ideja bova, zove doma nešto utvari. A to je očece maličkošče boli, to natvariš, ko smo jednu skvadu utvarili za naše stane, su udonivo, tak nastalo, za moja druga žovka je pracova sa ženč. Ona pravila moje skvaduni. Ja nisam to mu predstavit, kaj je muž je jedan bužni ženč. Ono je to zrostvo.
1: A po prinem kvasu šče ovahu dalše. Naprašovanja a hostčine. Svečič, ale trošku hinak. Možeš tu što chce v delných šušecach pola Kulova. Tam nimaja od lončeho dreviace kočmaria, a tola stej tamniši kulturni dom dale za kvase narodnické fete abo druhe příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sovjesne tovarstvo vo žurlu a kočmu tak Juri Brözan.
3: Loni je opanta posledná kočmarka Kindigova. To mesto je spodavo za jednu novo kočmar Nankač. Su dovo potali, a nisu za no dostali. A pan smo upravili, da teška ne sme je uprozna vokosteć, a pan ne skiriš se tam, co skončuje, a ta tale krata pan še domah jo, a pan smo upravili, da budemo nejako veskrat to dalje činš.
1: 300 euro tak Brözan, plači žola, 100 euro učinja podruž za korčmu. Zato pak ne dostaneš jenož dom, ale tež kompletne uvotovanu kuchnju a šon dalši inventar, kotož za svedžen trebaš.
3: Ta vulka džola ima mesta 120 mestnju, ali štolče, ali blida, tajke nešto, a ta mora, ta umnošta, štolčmo, jako kočmo, pravimo, ta ima štrči. Also jo, nima le šon ljudska, to je hotela, žica, tajke nešto, šo jo, ja, štolče, to što je trebaš, jo, boste dobište ješče, tajke nešto, Ketarinka, so beživeš.
1: Hač do leta 2020, tak Juri Brözan, maja hižo skazanki za svedženje v kulturnem domje v Sušecach. A tole pšitrichi tež za dalše vesne žole a hoščence v Sabach, šo jedne, hač Šunove a Bahaslove, na smolic statok v Horkach, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotih možnosti v Sabach svečič, jenož dospecha emt dobio someč, so ne bi trebao na koncu doma stač a sam zahošči grilovač abo varič.
0: Sabske korčme, dže može ščenca išče svečič, kompletne přinoš, k smečera usvali, a to namakače na našej internetnej stroni a našej damotni app MDR Serbia.

0: Der Kopf redet nicht alle hohen. Ich jetzt der Best Trupp. Ich
1: Rastvachi! Žižik Radio!
0: Lube Žižina, to jo žinca riedne ženicka, žinca žove vas, to jo vaš žin. S čovet mame, nana, abo tih starih starejših neco malkigo dostali, abo jo ta mama vam groniva, kak ljubovena vas ma. To jo riedne sviša šnicka, naša luba Žilka jo za žinca jadno riednu basen napisala, co še jo svišaš, ove napšiža.
2: Vesebne svežin, Žil Francis Ketlitzoic. Wissebne, jo svejin jinzeichne, jo jin jishi, taknend juskame. Pone ruscha jotten zewe saal, kusht

0: Raz, dwa, kajc!
1: Vrijeme mi šišći, a vihor mi šumi v glavi. Přižeš pak bliže, veda se zlagnjala.

0: днём твоём.
1: Кожен сечным дню жиши су себе жишоня, хото в нашем регионе засе веле умыслили за наше жиши свежение проекта улиты субшеведли, а Диана Шицова ве в этом вице.
2: В радушу йото жинца такап шауа фета, грони тамна ведница Михаила Мурерова. Скокаински грот су натварили, жиши суен южо вет зназдала вижели, аз таки пшишли за смекотаним зайча до жишонье. Ve Vetošojskem Horše možnost čo sú južo pietk svišili. Tam jo sport stoja ves režišču, se s pšugami sú sčelili a samo snegakovali. Ve Bokojskem Horše Lipa sú dostali te staršie ukniki, fanartikele za blízku WM, za svetové mestarstvo ve balokopanju. A zavisče jo dauer teke veliki lot.
1: Jo, ale na dňu žiši nežo jano vodára a svieženie, žo teke vo ščit žiši. A žišece pšava, a to obetajo žišonice prakticky kúšte žen. Přesa žiš, v Vetošojskom Horšem majú žiši šuži, sobopiedaš, gašovo, přiduce ulite, vojizu, ale teke gaš raz probléme sú ulicu jo zastupná viadnica Nancy Mudrikova. Teke gaš doma pšavje neklapujo, gaš tajo probléme a kríze jo žišonia cesto to miestno, že žiši dostanú pomoc. To groni viadnica Horta v Borkovach, Iva Šulchenova, Teke wie jeje Horsche opetajo, žišam daš jaden gwoz.
3: Kusti patme mama v každe kupce žiši, ktere nam gronje, co veni si žice, ktere probleme veni maju, a tak dalej. Naša socialna soboža, vašelka, ta ima take rundi, de megu všekne gronješ, co voni cu, co voni njecu. Zato me ne trebame žišeci žen, to je za nas kušti žen.
1: To gorni Iva Šultinova z Börku, jo. Žen žiši je kušti žen za hodnaki a za žišonice.

0: Jakob Redner, alle hohen Asche, ich jetzt der Beste, ob ich ja.
1: Das war Chi! Zizik Radio!
0: Lube Zizina, to jo zinca riedne zin. Nitska zinca žove vas, to jo vaš zin. Z čovet mame, nana, abo tých starých starejších neco malkego dostali, abo jo ta mama vam groniva, kak lubovena vas ma. To jo riedne svišaš, Nitska. Naša luba Žilka jo za zinca jadno riednu basen napisala, cože jo svišaš, ovena pšiža.
2: Vesebne svežin. Čil Francis Kettlitzoic. Vesebne, jo svežin žincajšne, jo žin žiši, tak nend juskame. Pone ruša, jo ten cewe zal, kušte göle, ha, jo žinca kral. Glejšo, svodkost šo jo dodostča. Co se išči, žitce učoba? Nie, te svodke kvona vec pak njej, graš me come, rejovaš, juhej. Pentek luštne spive spivame, luštne dejbuš svežin žincajšne.

0: Kurzinzeichnung Montenio, Jishi, so selbe Jishunja, heute in unserer Region, Sassi, Welle, umeslili za nasche Jishi, Svejenje, Projekte, Olite, Subschewedli, a Diana Schetzova, wir, Wotomitsi.
1: We Radoschu, Jotto Jinsa, Takab Schauer Väter, Gronni Tamna, Wiednica, Michaela Murerova. Skokainski, Grozu Natvarili, Jishi Sujen, Jujo, Wett, Znazdala, Vigeli, Astakib Shishli, Ses, Mekotanim, Seitscha, Dojishunje. Wer weht doch schon im Horsche, möchten uns schon so juger Pietkswischili. Tam jo Sportsteuer wesregischu, ses Pschugami so Schelili asamos Negakowali. Wer bockäusk im Horsche lipa so dostali testage ukniki, Fanartikele sa blisku WM, sa svetove mestast wo we ballo kopanjo. A savisce jo dauerteke williki lot.
0: Ja, alle naden jo jischine jo jana wo dare as Vigenia, jo teke wo schit jischine. A žišece pšava, a to obetajo žišunice praktiski kušte žen. Pšesa žiš v Vetošojskem hošem majo žiši šuži, sobopedaš, gašovo, pširuce ulite, vo jezu, ale teke gaš raz probleme su ulicujo zastupna vjadnica Nancy Mudrikova. Teke gaš doma pšavje neklapujo, gaš tajo probleme a krize, jo žišunja cesto to mestno, že žiši dostanu pomoc. To groni vjadnica Horta v Borkovach, Iva Šulchenova, Tekewe jeje horsche opetajo, jisham dasch jaden gross.
2: Kusch die Patme, Mama, fkasch

0: Hei, nima budeska naleča, bieša zaišo konstitucinja, tež preni raz meja mietanje v budušinje.
1: Budeska modžina stajše v aprilu mienujce preni raz meju, a to na kulturnej zarodže SLA.
0: Toastvo Škit Budušin je mie mietanje vonje organizovavo a staraše so to runja vo financnu podpiru, kotruž dostachu z projekta Partnerstvo za demokratiju.
1: Na kopate pounej zarodže rejuaše dohromade štyrnače pohu vokuo meje. Wot do bich uschitze holze v narodni drastche.
0: Po nekotrich riach kaj štakle vertschime a katožinka bische pak potom tak daloko. Mea padne a holze bežachu.
1: Titul prinjo mieskeho krala v Budešinje vudoby se sednat šlitne Phil Bulank ze Žičenja. Jako miesku kralonu vuzvole se Helenu Vočarec z Vujkish Žaru.
0: Vočilne deremieče šitkých přiladovario postara so personál Sundownera.
1: Potakim kitro pone konstitucinja tu v Budešinje.